նոր երկ երկեցեք Տերոջը։ Վասզի հրաշքներ հրավ, իր ած ցերկը ու սուրբ փազուգը իրեն փրկություն տվին։ Դերը ցուցուց իր փրկությունը ասկերուն արչև, հայտնեց իր արդարությունը, հիշեց իր ողորմությունը ու իր հավատարմությունը, երկրի բոլոր ծայրերը մեր աստուծույն փրկությունը տեսան, նոր երկ երկեցեք Տերոջը։ Սնձացեք Տերոջ առջև, ով բոլոր երկիր, ուրախության ցայնով ահագեցեք ու սաղմոս ասեք, սաղմոս երկեցեք Տերոջը քնարով, քնարով ու սաղմոսի ցայնով, փողերով ու շեփորի ցայնով, ահագեցեք դեր թագավորին առջև, թող կորան ձովն ու անոր լիությունը, աշխարհ ու անոր բնակիչները քեդերը թող ծաբզարնեն ու լերները մեկտեղ թող ծնձան, ծնձացեք Տերոջ առջև, ով բոլոր երկիր, ահագեցեք Տերոջը, ով բոլոր երկիր, ծարայեցեք Տերոջը ուրախությամբ, անոր առջև գեցեք ծնձությամբ, ջանցեք թե Եհովան է Աստված, անիգը ստեղծեց մեզ ոչ թե մենք, մենք անոր ժողովուրդը, անոր արոդին ոչխարներն ենք, մտեք անոր թռները քոհությամբ, ու անոր սրահները օրհնությամբ, քոհացեք անգե, օրհնեցեք անոր անունը, Վասզի դերը բարի է, անոր ողորմությունը հավիդյան է, ու անոր հավատարմությունը ասկե մինչև ասկ։

0: Իսկ եթե ֆորտունայից գտեսնես գոդրված կյանք, գոդրված ընտանիք, գոդրված ուրախություն, քողծված երազանքներ, մեկ խոսքով մոխիր դարձրե։ Այսօր մոխիրեն դուն հույս ունենաս։ Մոխիրը ո՞ր մեկն է։ Այն գրագին վերջին մնացած այդ ամեն փոշին ու գնես, ինքը ամեն դեղ գրնա ապրել, ամեն դեղ գրնա աղդոդել։ Ատկե հույս չի գա, բայց մեր ասված մոխիր դարձած գյանքերը գվերագանքն է։ Մոխիր դարձած քո գյանքիդ ընթացքը որդուն հույս շունիս, քեզի համար վերջացերը ինքը գվերագանքն է։ Հիշի ասի, որ ինքը քահի վրա նստեր է, եւ ինքը գոդրածին, եւ ինքը խոնարին գնայի եւ գհասնի, եւ գոդրված գյանքերը գվերագանքն է։
1: Ոս Բաշտե ռադիո Գայանն է։ Ունգընտրեցեք Բաշտե ռադիո Գայան։ Հարաբորեցեք զաստված Բաշտե ռադիո Գայանով։ Բաշտե ռադիո Գայան 24 ժամ ամեն օր։ Հարաբանության հայկական երգեր ամեն օր Բաշտե ռադիո Գայանով։ Բաշտեսեք զաստված ունգընտրելով Բաշտե ռադիո Գայան։ Հոս Բաշտե ռադիո Գայանը։

չգարձես որ աստված չփոխարիներ մարդուն։ Աստված գիտի այդ բոլոր նեղությունները, որ ու մեջ են գանցնիս։ Անքիդե ամեն մեկ վերք եւ ցավ, որ սրդիդ մեջն է, եւ որ չես կրնար մեգում բանդմեն։ Աստված գիտի այդ քիշերները, որ չէիր գրնար քննանալ, արցունքը աչքից, եւ չէիր գիտեր ինչ պիտի ինես։ Անքիդե եւ գփոխարինե։ Գփոխարինե քու հավատարմությունդ, քու անգեղծությունդ, քու բարի սիրդդ, որ բոլորին լավություն գխորիս։ Գփոխարինե եւ այնպիսի թռներ գփանա, որ նույնիսկ եթե արդակն ավես, անգարելի գտնվի։ Հոսե հորը նետվա ձեր եւ գաղոթեր Աստծո, որ ազատեր զինք այդ հորեն, հանգարց չվանը գիչն է։ Եվ մինչ Հոսեփ այդ չվանը բռնած, թեպի վեր կբարձրանար, Աստծո փառք կդար, որ զինք այդ հորեն գազատեր։ Բայց առաջին, որ հորեն դուրս գնել է, իր եղբայրները զինք որպես ծառա գծախեն։ Շատ անգամ նինը մեզի հետ կվադահի։ Գաղոթենք Աստծո, գաղաղագենք, սակայն ինքզինքնիս կտեսնենք, փորձանք է, թեպի ուրիշ փորձանք։ Բայց այսօր Աստված գուզե քեզի սել, մի վախնար, վստահիր ինձի, այո արդակն ավես, կերևի թե այդ մեկը փորձանք է, բայց որովհետև ես քեզի հետ եմ, այդ փորձանքը մեծ օրդության մի դիվերացնեմ։

Հիսուսին նայինք, մեր հավատքին առաջնորդին ու գադարողին, որ իր արչև գեցած ուրախությանը համար խաչը հանցնարավ, ամոթը արհամարեց ու Աստծո աթորին աջ կողմը նստավ։

0: մոխիրեն բարքի վերածված ընթացքը քեզի համար մոխիր գտվա։ Հիսուս Քրիստոս, երբ որ ինքը գերտար դեպի խաչը, ի՞նչ պատկեր ուներ։ Լոգիկով նայեր, նա մոխիր էր, ցավ, տարաբանք, բայց վերջը փառք էր, կամ անարքանք էր։ Անոր համար այսօր ասված, երբ որ քու կյանքդ պիտ փոխես սիրելիս, շատ ադեն դու պետք է անցնես այդ քողկոտայի ճանապարհին։ Շատ ադեն դու պետք է անցնես Գեթսեմանեի բարդեզեն, որովհետև Գեթսեմանեի բարդեզը օծության քին վճարելիք դեղն է։ Եվ հոնդերը քու եսդ գճզմվի։ Մեգում չես ներած բիդիներեսոն։ Հբարդես պիտ խոնարվիսոն։ Ասի բադերազմը սիրելիս եւ աս բադերազմը քեզի համար մոխիր գտվա։ Գրնալա դու ցես որ ասի ինչ է դեր փամը փոխե, բայց սիրելիս ադի աստուզմե է որ քու կյանքդ մոխիրեն փարքի դարձնե։ Չի փախիս այդ Գեթսեմանեի բարդեզեն, որովհետև քեզ մե օծություն էլ է։ Աստված այսպես մեր յանքը մոխիրեն փարքի գթարսնե։ Բայց մենք գեղց փարք կուզենք։ Մենք աչքի երևույթով փարք կուզենք, բայց Աստծո դված փարքը նման ուրիշ է։
1: Սայա մարգարեություն 6-րդ գլուխ։ Ոզյա թագավորին մահվան դարին դեր է տեսա։ Որ բարձր ու վերացած աթորի վրա նստեր էր։ Անոր քղանցքը դաջարը գլեցներ։ Վերի գոմը սերոփեները գգենային անոր արջև, որոնց ամեն մեկը 6 թև ուներ։ Երկուքով 35 գծածքեին, երկուքով ոտքերնին գծածկեին ու երկուքով գթրչեին։ Եփ փոփոխագի գաղագեին ու գսեին. Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորքերու դերը, փոլոր երկիր անոր փարքով լեցուն է։ Եվ ագին ցայնեն, թրան սեմերուն հիմերը շարժեցան, և դունը ձուխով լեցվեցավ։ Եվ ասի, վայ ինձի, ահա գործվիմ, վասնզի ես բիղջ շրթունք ունեցող մարդ մնեմ, ու բղձաշուրթն ժողովրդի մեջ կպնագիմ։ Եվ իմ աչքերը զորքերու դերը թագավորը դեսան, բայց սերոփեները մեկը իմ գոմը ստրավ, ու ցերքը գրագի գայծմ ուներ, որ սեղանեն ունելիով արածեր։ Եվ փեռնից թփցնելով ասավ. «Ահա ասիգա քու շրթունքներուդ թբավ, ու քու անօրենությունդ վերցվեցավ, և մեղքիդ քավություն եղավ։ Ետ կլսեցի դերոջը ցայնը, որ ասավ. «Ով գրգեմ, և մեզի համար ո՞վ պիտի երթա»։ Ու ես ասի. «Ահա վասիկ, ես, զիս խրգե»։

Voltaire, ինչ չու ես հերում ենում և թակցնում ես կեզ նեղության ժամանակ, ամբարիշտի ամբարտավանության բախկատը տոչորվում է, նրանք խորհում են իրենց մտքերով, որովհետև ամբարիշտը պարծենում է իր ցանկություններով և ավազակ օրհնում է իր անհագությունը դերին անարգելով։ Ամբարիշտը իր բարձրամտության մեջ ասում է, Աստված չկա, դա է նրա բոլոր մտքերը, նրա ճանապարները միշտ բարգավաճում են, քո դատաստանները բարձր են նրա տեսակետից, նա բոլոր իր թշնամիներին արհամարում է, նա ասում իր սրտում, ես չեմ շարժվի, սերունցներով չեմ տուժի, նրա բերանը լի է անեցքով, խաբեությամբ և բռնությամբ, նրա լեզվի տակ չարություն և անօրինություն, նա թաքնվում է գյուղերի անկյուններում, սպանում է անմեղներին, նրա աչքերը հետևում են թույլերին, նա սպասում է թաքնված վայրերում, ինչպես արյուծը որսի համար, սպասում է բռնելու աղքատին, բռնում է աղքատին,

էր, էլ և բարձրացրուքը ձարքը մի մորացիր թշվարներին, ինչու ամբարիշ տար համարումն է աստծում, ասելով իր սրտում, դու չես հետաքննի։ Տեր, դու տեսնում ես, որ դու նկատում ես չարը և տարը պանգը, որպենսի հապուծաս քո ձեռքով, աղքատը քեզ վրա է հենվում, դու օգնական ես որբի համար։

մաքրես իր դդ Հիսուս շուտով միտքա միտքա Հիսուս իրական է Հիսուսի տար վերադարձը ես այսօր ավետարանելու ելերեմ քեզի Հիսուս շուտով միտքա միտ վերադառնա իր փառքով եւ մեկը չի գիտեր ժամը եւ մեկը չի գիտեր օրը արթուն եղեք ինչով կսպաղվես դու Գյանքդ ինչով գվատնես դու Հիսուս պիտքա արթնցիր մաքրես իր դդ Չի վայլեր մեզի իրար այդ նեղվազություն փամփասանք ադելություն ասոր համար նեղվիս ադոր համար նեղվիս պիտքա Հիսուս միս փախվելաս բարապաներով եսդ խոնարեցուր շուտները եսդ խոնարեցուր շուտ ողորմիր խոնարեցուր ադ եսդ սիրդմը որ իր անցնական եսով է երկինք չի մտներ արթնցիր հետևիր աստվաշունչին եւ Հիսուս Քրիստոսի օրինագին եւ դուն հզոր ծևով պատրաստ կլաս պատրաստ լինես Սատանան շատ արթուն է։ Շատ բարապ բաներով մեզ է սփախցնել։ Անոր համար ասվաշունջը գսի արթուն գեցեք, արթուն գեցիր։ Հիսուս պիտքա

Հինը վճարված է։ Արդու մը շատ աջաբարանոք դունես դուրս ելա, որ կորձի էր տամ, հանգարց տեսա, որ քովի խանութպանը, հազիվ 16 տարեկան բադանեի մը օցիկեն բռնած, խիստ ձևով գհարցակն է։ Բադանին ալ քիչ մը վախցած, քիչ մը շփոթած, խեղճ վիճակի մը մեջ, գպորձեր ինսինք պաշտպանել։ Բադանեին վիճակը տեսնելով անանգիստ եղա, և գրահեցի, որ շատ հավանաբար փամ մը կողցեր էր։ Խրջացի և ուզեցի օգտակար դառնալ, բայց անհնար էր ինձ իգենալը, նախ որովհետև իսկապես չէի գիտեր ինչ էր խնդիրը, և երկրորդ կորձից կուշանայի։ Ամբողջ օրը մտքես չքնած այդ բադանեին թեմքը։ Դուն վերադարձիս ուզեցի անպայման հասկանալ բադահածը և մտա խանուց։ Երբ խանութպանին հարցուցի, հասկացա, որ գրահածս ճիշտ էր, և այդ բադանին զովացուցիչ մը առած բայուսագին մեջ դրած և առանց վճարելու դուրս ելած էր։ Ինչ օրիկ ասի։

Եթե արդուն վարգյան մգենայի եւ երթայի խանութբանին ըսեի, որ ես կվճարեմ իր դեղը, արդյոք ինչ պիտի լար այդ պանդանին ըսկացումը։ Շատ հավանապար ապշատ զարմացած երեսս պիտի նայեր, ինչպես շնորհակալություն հայտնելը պիտի չգիտնար, եւ թերևս ալ մինչեւ կյանքին վերջը այս ձեպքը պիտի չմոռնար։ Երբ այս մտածումներուս մեջ էի, մի անգամ են անդրադարձա եւ ես ինձի ըսի. Ճիշտ ասե, ինչ որ ըրավ Հիսուս քեզի համար, քու ամեն մեկ հանցանքիդ, սխալիդ, մեղքիդ փոխարեն ինք քինը վճարեց։ Սիրդս հուզմունքով, բայց երախտագիտությամբ լեցված Աստծո շնորհակալություն հայտնեցի իր մեծ սիրույն և զոհաբերության համար։ Ավակ շաբաթ, Հիսուսի խաչելությունը գեհիշենք։ Եթե Հիսուսի զոհաբերությունը խաչին վրա ընդունած ես, անգամ միևս հիշե, թե ինչպես քո բոլոր մեղքերդ քեզ ազատեց և փառք դուր իրեն։ Իսկ եթե դագավին չես ընդունած, ուզեմ քեզ ասել, թե դեր Հիսուս, քո ամեն մեկ մեղքից քինը վճարեց։ Որքանալ որ գխորիս, թե քո մեղքդ բզդիկ է, ինչպես կսեն ջերմակ սուտմը, և կամ մեծ է, ինչպես մարդասպանություն, Տուն այդ բոլորին քինը պիտի վճարես, ուզես կամ չուզես, հոս այս աշխարհի մեջ կամ հավիտենական դանդչանքի մեջ։ Ընդրությունը քու գտե, և քու ազատ կամքից ծկված է։ Առաջին Հովաննու առաջին գլխուր 9-րդ համարի մեջ կգարտանք, եթե խոստովանին մեղկերնիս, հավադարիմ ու արդար է անիգա մեր մեղկերուն թողություն դալու, և մեզ ամեն անիրավութեն է սրբելու։ Սիրելիս, խոստովան է մեղքերդ, և քեզ շատ սիրող փրկչին վճարած քինը ընդունե այսօր, և վայել է հավիտենական կյանքը և ուրախությունը։

Տուխտար Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ 31-39 համարները Ուրեմն, ինչ ասենք այս բաներուն համար։ Եթե Աստված մեր գոմն է, ով պիտի ըլլա մեզի հագարակ։ Անոր իր որդին չխնայեց, հապա մեր ամենուն համար մատնեց սանիկա։ Այլ ինչպես անոր հետ բոլոր բաները մեզի չի բարգեւեր։ Ով է, որ Աստուծո ընդրածներուն դեմ մեղաթիր գլա։ Աստված է, որ գարդարացնե։ Ուրեմն, ով է, որ գթադաբարդե։ Քրիստոս է, որ մերավ։ Մարավանդ, որ հարությունալ արավ։ Ու Աստուծո աչ կոմն է, որ նաև մեզի համար բարեխոսություն գնե։ Ուրեմն, ով պիտի զատե մեզ Քրիստոսի սերեն։ Տարաբանքը կամ նեղությունը, կամ հալածանքը, կամ սովը, կամ մերկությունը, կամ վտանքը, կամ սուրը։ Ինչպես գրված է. Ամեն օր քեզի համար գսպաննվինք, մորթվելու ոչխարի պես կսերվինք։ Հապա այս ամեն բաներու մեջ ալ ավելի հաղթող գլանք անով, որ մեզ սիրեց, վասզի ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներգապաները, ոչ քալուփաները, ոչ պարշությունը, ոչ խորունգությունը և ոչ ուրիշ արարած գրնա մեզ զադել Աստուծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր դրոչ մով է։

Ganę. Unge Trezek, Baste Radio Ganę. Hos Baste Radio Ganę.

Քանզի լերները պիտի վերնան և փլուրները պիտի սասանին, բայց իմ ողորմությունս քեզ մե պիտի չվերնա, ու իմ խաղաղությանս ուխտը պիտի չսասանի, կսե դերը, որ քեզի կողորմի։

ըսկի սպեներ պանը, ու պանը աստծոքով էր, եպ պանը աստված էր, անիգա ըսկի սպեն աստծոքովն էր, ամեն պան անով եղավ, եվ առանց անոր պան մչ եղավ, ինչ որ եղավ, գյանքը անով էր, ու գյանքը մարդոց լույսն էր, եվ լույսը խավարի մեջ գլուսավոր էր, ու խավարը զանիգա չջանցավ, ճշմարիտ լույսը ան է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը գլուսավոր է, ինք աշխարհի մեջ էր, եւ աշխարհ անով եղավ, բայց աշխարհ զանիգա չջանցավ, իրեններուն եկավ, սակայն իրենները զինք չընդունեցին, բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ աստծո որդիները լալու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ արյուն է և ոչ մարմինի գամք է, ոչ ալ մարդու գամք է, հաբա աստծո մեծնան, Փանը մարմին եղավ ու մեր մեջ փնագեցավ, եւ անոր փառքը տեսանք, հորմեն միածինի փառքին պես, շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն, ըսկի սպեն էր Փանը, ու Փանը աստծո քով էր, ու Փանը աստծո գերբարանք ունենալով, հապիշտագություն մը չսեբեց աստծո հավասար ըլլալը, հաբա անց ունայնացուց ձարայի գերբարանք առնելով, մարդոց նման ըլլալով, եւ մարդու գերբարանքովը ինձ զինք խոնարեցուց, մինչև իսկ մերնելու հոժարեցավ, ու այնալ խաչի մահվապ, ասոր համար աստվածած զանիգա խիստ պարշացուց, ու անոր անուն մդվավ, որ ամեն անուն է վեր է, որբեսի Հիսուսին անունին ձնրատրեն երկնավորները ու երկրավորները, ամեն լեզու թավանի, թե Հիսուս Քրիստոս դեր է հոր աստծո փառքին համար, ըսկի սպեն էր Փանը, ու Փանը աստծո քով էր։

0: մեն իր վիճակից մեջ։ Աստված խոստացել է քեզի բժշկություն։ Երբեմն հիվանդություններ կան, որ շատ երկար կդևեն։ Աստծո խոստումը այն է, մեն Քրիստոսի վերկերով բժշկվերեն։ Խոստում ունիս տուն Աստծո։ Բայց հիմա ցանկից մեջ այն խոստումը չի գա, ամուր բիբրնես այն խոստումը։ Իրավիճակը պիտի փոխվի, պիտի երթա, բայց Աստծո խոստը եւ խոստումը գուքա եւ գմնա հավիտյան։ Հիվանդությունները խաչին վրա, խոստումներն ու ժառանգությունը ցանկից մեջ։ Քու եւ քու սերունդիդ ժառանգ է այն խոստումները, թող սերունդը դա ժառանգ է։
1: Եվ 34

Ով դեր մեր դերը։ Ինչ պարավոր է կո անունըդ պոլոր երկրի վրա։ Որկու պարկըդ երկինքներ են վեր թրիր։ Մանգանց ու գատնգեր դղայոց սպերնով քովություն գադարեցիր։ Կո թշնամիներուդ համար։ Որբեսի թշնամին ու վրեշ խնդիրը լրեցնես։ Երբ տեսնեմ երկինքը, քո մադերուդ գործը, լուսին ու աստղերը, որոնք թուն հաստատեցիր, մարդը ինչ է, որ զանիգագի հիշես, կամ մարդու որդին, որ անոր այցելություն գնես։ Քիչ մվարեր իր զանիգա հրեշտակները, պարքով ու բատվով բսակեցիր զանիգա, Քու ցերկերուդ գործերուն վրա իշխան թրիր զանիգա։ Ամեն բան անոր ոտքին տակ թրիր։ Բոլոր ոչխարները ու արջարները, նաև վայրենի անասունները, երկինքի թռչունները ու ձովուն ցուգերը, եւ ինչ որ ձովու ճամփաներու մեջ կբդդի, ամեն բան անոր ոտքին տակ թրիր։ Ով դեր, մեր դերը, ինչ պարավոր է կո անունըդ բոլոր երկրի վրա։ Ամեն ժամանակ դերը բիլի քով եմ, անոր քովությունը միշտ իմ պերանս բիդելլա, իմ անցս դերոչմով բիդի բարձի, խոնարները բիդի լսեն, Եվ ուրախ լան, ինձի հետ դերը մեծուցեք, ու մեկ դեր բարձրացնենք անոր անունը։ Դերը փնտրեցի ու ինձի պատասխան տվավ, և իմ ամեն երկյուղները սիս բրգեց։ Անոր նայեցան ու լույս արին, և անոնց երեսները չամտցան։ Այս աղքատը ահագեց ու դերը լսեց անոր, և զանիգա իր բոլոր նեղություններեն բրգեց։ Տերոչ հրեշտակը իր բանակը անգե վախցոներուն չորս կողմը գտնե, ուզանոնք գազադե։ Ճաշագեցեք ու դեսեք, թե դերը բարի է, երանի այն մարդուն, որ անոր գհուսա։

терне им ховива, усти вореве бани карот чипитилинем. На ангестацнуме инс далар аротавайрери меч, ев депи ангестарар джереретанум. Веранорокуме инс ев урих джампанеров арачнортум, ворпеси ирануна параворви. Երբ նույնիսկ մահաստվեր խորունգ ձորերով եմ անցնում, չարիքիդ չեմ վախենում, Տեր, քանզի դու ինձ հետ ես։ Քանզի ցուպդ է ինձ առաջնորդում, և գավազանդ է ինձ պաշտպանում, և ես ինձ ապահով եմ զգում։ Թշնամիներիս աչքի առջև ինձ համար խնջույքի սեղան է զբացում, իբրև պատիվ գլուխս անուշահոտ յուղով է սոցում, և բաժակս բերն է բերան լցնում։ Տեր, վստահ եմ, որ բարությունը դու շնորհդ ամպակաս պիտի լինի վրայիցս, որպեսի ամբողջ կյանքիս ընթացքում տաճարիդ մեջ բնակվեմ։

Չգարձ ես, որ աստվածի փոխարիներ մարդուն։ Աստված գիտի այդ բոլոր նեղությունները, որ ու մեջ են գանցնիս։ Անգիտի ամեն մեկ վերք և ցավ, որ սրդիտ մեջ է, և որ չես կրնար մեկում բամմել։ Անգիտի և գպոխարինե։ Գպոխարինե կու հավադարմությունըդ, կու անգեղծությունըդ, կու բարի սիրդըդ, որ բոլորին լավություն գխորիս։ Հոսեփ հորը նետված էր և գաղոթեր Աստծո, որ ազատեր զինք այդ հորեն, հանգարծ չվան մգիչն է։ Եվ մինչ Հոսեփ այդ չվանը բռնած, դեպի վեր կբարձրանար, Աստծո փառք կուտար, որ զինք այդ հորեն ազատեր։ Բայց առաջին, որ հորեն դուրս գալ է, իր եղբայրները զինք որպես ծառայ ձախեն։ Շատ անգամ նույնը մեզի հետ կպատահի։ Գաղոթենք Աստծո, գաղաղակենք, սակայն ինձ ինքնիս կտեսնենք, փորձանք է, դեպի ուրիշ փորձանք։ Բայց այսօր Աստված գուզե քեզի սել, մի վախնար, վստահիր ինձի։ Այո, արդակնապես երևի թե այդ մեկը փորձանք է, բայց որովհետև ես քեզի հետ եմ, այդ փորձանքը մեծ օրդության մի դիվերացնի։

Երանի նրան, ում օգնականը Հակոբի Աստվածն է, ում հույս իր Տեր Աստծո վրա է, որ երկինքն ու երկիրը ծովն ու նրա մեջ բոլոր եղողներին ստեղծեց։

Եվահ ցայն Աստուծո, խաղաղության, սիրո, հավատքի, սրնքի գաղտրությամբ կլսեմ։ Այս բահը աղոտքի բահ է, ով դեր թունիմ կյանքս ես, և առանց քեզի կյանքս կթարնա անաբավեն ու անհույս։ Այժմ քեզ միանալով իմ գործված անցս քու կատարելությանդ մեջ ուզեմ գտնել։ Դեր զորացուր ձիս, որ ինձ ինքս ճանչնամ։ Դեր Աստված, քո ամենափարի շնորհքը թափե իմ վրաս, որպեսի խավարեն հերանամ ու քեզի լույսիդ թարնամ։ Դեր խոնարհաբար քեզի գնվիրեմ ամեն ինչ, որ մեջս կա։

Ինչ կսեն աստղերը կոմասիտ այսօր։ Գաբույտ հլունտիր, աչք չտբնա քեզի։ Սուրջը խմեցիր, սուրջի քավաթը դարձուր, նայենք ինչ պիտի ելը աբակային։ Հաջախ կլսենք այսպիսի նախատասություններ։ Շատ մարդիկ գաբույտ հլուն գտնեն իրենց տունը, գարձելով որ այդ մեկը իրենց պիտի բահե։ Սիրելիներ, այդ գաբույտ աչքը հին հեթանոսական ավանդություն է և գխորհրդանշ է սատանային աչքին։ Եվ այսպիսի փաներու վտանգը, որ ոչ թե միայն չի բահեր, չի բահբաներ, այլ հագարակը թուրը կփանա չարին, որպեսզի մտնե և ներկործե քո դունդ և քո աշխարհդ։ Հետևա պարազդո խոսքը գսե. «Եթե բիղթ սպան քո դունդ մտցնես, անեծքը մծուցած կլաս»։ Եվ հիշե, որ Աստված ինքն է քո բահբանդ, և այսպիսի փաներ վերցուր և հանե քո դունդ։ Նաև շատ մարդիկ սիունալը գգախեն իրենց դանը տրանը վրա, գարձելով որ այդ մեկը իրենց պիտի օրտնե և դու իրենց դունը հաջողությամբ պիտի լեցնե։ Սիրելիներ, այդ բոլորը անեծքի խորհուրդ են, և քեզի հաջողություն չեն բերեր, սխալ և վնասակար ավանդություններ և սովորություններ, որոնք ժառանգած են մեր նախահայրերեն։ Եվ Աստված իր խոսքի մեջ կսե, որ ինքն է քո մուտքդ և ելքդ օրտնողը, հետևաբար իրեն մոտեցիր, իրեն ապավինիր, և այդ բոլորը քո դունդ դուրս հանե։ Նաև շատեր գսիրեն սուրջի քավաթին այլ, գուզեն քիդնալ, թե պիտի ամուսնանան կամ ոչ, երբ պիտի ամուսնանան, ով է իրենց կյանքի ընկերը, արդյոք իրենց ամուսնությունը հաջողությամբ պիտի բսակվի կամ ոչ։ Սիրելիներ, Աստված ինքն է, որ Ադամի վիվան ստեղծեց առաջին ընտանիքը, և ինքն է, որ օրտնեց իրենց։ Վստահիր Աստծո, թիմե Աստծո, և քիցիր, որ ինքը լավակույնը և հարմարակույնը քեզի քիդ է։ Նաև շատեր գերտան քուշագի, ապկարտացողի, թուղթ քրողի, և այսպիսով հոժարությամբ արիտը կփանան չարին, որ մտնե իրենց կյանքը և մտնե իրենց տունը, և չարը սատանան երբ մտնե տունը, գկողնա, գվնասե, գկանտե, գկողնա քո ուրախությունդ, գկողնա քո խաղաղությունդ, քու և քո ընտանիքիդ և քո զավակներուդ ներգան և աբական։ Սիրելիներ, ասոնք չարին զարաներն են, և երբեք ազո խոսքեն չեն խոսիր, նույնիսկ երբ շատ անգամ ազո խոսքեն համարներ և ճշմարտություններ կկործազեն, անոնք խապկանքի համար է պարզապես, զսկուշացիր։ Աստղաքուշագություն, աստրոլոգի, ցավոք սրդի, մարդկության մեծ տոկոսը ամեն առավոտ երբ կարդնան, առաջին բանը որ գնեն, աստղաքուշագությամբ կսպաղին, քան թե ազո խոսքը կարդան։ Մի հավատար աստղերու հուշերուն, և հիշե, որ Աստված ինքը ստեղծած է աստղերը, արևը և լուսինը։ Աստղերը չեն գրնար որոշել կամ հուշեր, և Աստված ինքն է, որ գիտե ներգան և աբական, և Աստծո փառկությունը գուկա այդպիսի սխալ առարկներու վրա, զսկուշացիր և հերուգեցիր։ Նույնիսկ եթե շատ անգամ սպաղումի համար է, որ այդ բոլորը գնես։ Նաև մարդիկ տքիտությամբ սխալ բաներու կհավատան։ Թիվ 13-ը անպախտություն է։ Սև գադո անցավ, հետևաբար վատ բան պիտի ելնա։ Գիշերով դունը մի ավլեր, անհաջողություն տեղի կունենա։ Ապակի կդրվավ, շարը կդրվավ։ Բաց մգրատ կամ բաց հովանոց դունի մեջ մի ցքեր։ Սիրելիներ, այսպիսի բաներով չսպաղին կամ չհավատանք։ Լավ, ուրեմն ինչ ընելու ես, երբ այս բոլոր բաները կիցար։ Սիրելիս, եթե իսկական ուրախություն և հաջողություն ուզես, առաջին քո կյանքիդ և քո դունդ դուրս անե այդպիսի բաներ, առարկներ, սովորություններ, նույնիսկ շատ անգամ եթե այդպիսի բաներ սոնոց և արժեքավոր բաներ են։ Երկրորդ, զղջա և խոստովանիր և ներում խնդրե Տիրոջ մեջ, որ այսպիսի բաներով սպաղածեիր, և որոշում առ այսուհետև մեկտի գնալ այդպիսի բաները։ Եվ երրորդ, կյանքդ Հիսուսի հանցն է, և քիցիր, որ ինք քեզի շատ կսիրե, և Հիսուս ունենալով բավարար է, որ քու դունդ, քու ինքնաշարժդ, քու կործադեղիդ և քու կյանքդ պաշտպանված և բախբանված լա։ Այսօր Հիսուսի գանչ է, և ան քեզ գազատե, և թուն իր անունը կփառավորես։ Ամեն։

Իրանելի այն մարդը, որ ամբարիշների խորհրդի մեջ չէ դրվում և մեղավորների ճանապարհի մեջ չէ գալու և ծաղրանողների աթոռի վրա չէ նստում, այլ նրա կամքը տիրոջ օրենքի մեջ է և ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում, և նա ջրերի գնացքում է տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իրան ժամանակին և նրա տերևը չէ թափվում, և ամեն ինչ որ անում է հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշները, այլ ինչպես դարմանի մղեղ, որ քամին ցրիվ է տալիս։ Սրա համար ամբարիշները չեն կանգնի դատաստանի մեջ, և ոչ մեղավորները արդարների ժողովքի մեջ, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշների ճանապարհը կկորչի։

Երանի նրան, ով ամբարիշտ մարդկանց խորհրդին չի հետևում, մեղավորների ապրելակերպը չի ընդօրինակում, և Աստծուն ծաղրողների հետ ընկերություն չի անում, այլ հաճույք է ստանում տիրոջ օրենքից և գիշեր ցերեկ նրա օրենքն է զերտում. Նա հոսող ջրերի մոտ տնկված ծառին է նման, որ ճիշտ ժամանակին է տալիս իր պտուղը, և որի տերևները բնավ չեն չորանում. Նրա բոլոր գործերը հաջողությամբ են պսակվում. Բնավ այսպես չեն ամբարիշտները, նմանվում են հարդին, որին ցրում է քամին. Դրա համար էլ ամբարիշտները Աստծո դատաստանից չեն ազատվելու, մեղավորներն արդարների կարգին չեն դասվելու, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, մինչդեռ ամբարիշտների ճամփան իրենց կորստի պիտի տանի։

հարված բարերը, երկնքում կարտացոլվեն։

0: չի թողնի։
1: Եթե գուզես չի վիրավորվել մատոց մե, գա երեք բան, որ պետք չէ անես։ Առաջին, ոչ մեկ մարդու մի դարյանքիդ մեջ ավելի մեծ դեղ, քան որ պետք է։ Որովհետև ընդհանրապես, անոնց որոնց կբարձրացնես, պետք է ազեն ավելի, անոնք են, որ ամենաշատ քեզ գծավցնեն։ Երկու, ոչ մեկ մարդու մի վստահիր գույր վստահությամբ։ Որովհետև այս միսիները երբ քեզ թավաճանեն, հարվածը շատ ահրելի եւ ցավալի դիլնա։ Իմաստուն եղիր։ Վստահիր մարդոց ըստ իրենց կեցվածքին եւ ոչ թե ըստ խոսքին։ 3. Մի հայտներ քաղնիկներդ ամեն մարդու, որ կանալ մոդելնա քեզի։ Սկսուշացիր չափազանց փածվել է։ Որովհետեւ ոչ թե ով որ քեզ գլսե, քեզի փարիկ կցանգանա, եւ ոչ թե ով որ քեզ գժպտա, հաջողությունդ կգամենա։ Եվ վերջավորչան գսեմ. Հարկե մարդոց, սիրե, քնահադե, բայց մի դարձներ զանոնք քո աբահովությանդ հիմքը, որովհետև ցանկի իսկական աբահովությունը միայն Աստծո մոտ է, որ գրնաս գտնել, որ անքես չի լքեր եւ երբեք չի թավաճաներ։
0: Եվ թաքցնում ես քեզ նեղության ժամանակ։ Ամբարիշտի ամբարտավանության բախքատը տոչորվում է, նրանք խորհում են իրենց մտքերով։ Որովհետև ամբարիշտը պարծենում է իր ցանկություններով և ավազակ օրհնում է իր անհագությունը տերին անարգելով։ Ամբարիշտ իր բարձրամտության մեջ ասում է, Աստված չկա, դա է նրա բոլոր մտքերը։ Նրա ճանապարները միշտ բարգավաճում են, քո դատաստանները բարձր են նրա տեսակետից։ Նա բոլոր իր թշնամիներին արհամարում է։ Նա ասում է իր սրտում, ես չեմ շարժվի, սերունցներով չեմ տուժի։ Նրա բերանը լիր է անեծքով, խաբեությամբ և բռնությամբ, նրա լեզվի տակ չարություն և անօրինություն։ Նա թաքնվում է գյուղերի անկյուններում, սպանում է անմեղներին, նրա աչքերը հետևում են թույլերին։ Նա սպասում է թաքնված վայրերում, ինչպես արյուծը որսի համար, սպասում է բռնելու աղքատին, բռնում է աղքատին,

ամենադեն ուրախ եղեք, անդադար աղոտ կրեք, ամեն բանի մեջ քոհություն տվեք, վասնզի այս է Աստուծո գամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։

0: Երկինքը
1: Ըստ Հովաննու առաջին գլուխ Թուխտար Փիլիպեցիս երկրորդ գլուխ
2: Սկիզբին էր Փանը Փանը Աստծո քով էր Եվ Փանը Աստված էր Անիգա սկիզբին Աստծո քովն էր Ամեն բան անով եղավ Եվ առանց անոր փամը չեղավ Ինչ որ եղավ Գյանքը անով էր Ու գյանքը մարդոց լույսն էր Եվ լույսը խավարի մեջ գլուսավոր էր Ու խավարը զանիգա չջանցավ Ճշմարիտ լույսը ան է Որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը գլուսավոր է Ինք աշխարհի մեջ էր Եվ աշխար անով եղավ Բայց աշխար զանիգաչի ջանցավ Իրեններուն եղավ Սակայն իրենները զինք չընդունեցին Բայց որոնք որ զինք ընդունեցին Անոնց իշխանություն դվավ Աստծո որդիները լալու Որոնք կհավադան իր անվանը Որոնք ոչ արյուն է Եվ ոչ մարմինի գամք է Ոչ ալ մարդու գամք է Հաբա աստուծ մեծնան Փանը մարմին եղավ Ու մեր մեջ փնագեցավ Եվ անոր փառքը դեսանք Հորմեն միածինի փառքին պես Շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն Սկիզբին էր Փանը Ու Փանը աստծո քով էր Ու Փանը աստծո գերբարանք ունենալով Հապիշտագություն մը չսեբեց աստծո հավասար ըլլալը Հաբա անց ունայնացուց Զարայի գերբարանք առնելով Մարդոց նման ըլլալով Եվ մարդու գերբարանքով ինձ զինք խոնարեցուց Մինչև իսկ մերնելու հոժարեցավ Ու այնա խաչի մահվապ Ասոր համար, աստվածած զանիգա խիստ պարշացուց, ու անոր անուն մդվավ, որ ամեն անուն է վեր է, որբեսի Հիսուսին անունին ձնրատվեն երկնավորները ու եկրավորները, ամեն լեզու թավանի թե Հիսուս Քրիստոս դեր է, հոր աստծո փառքին համար, սկիզբին էր Փանը

Եղիր ստորագետ ուրիշ մարդու ցանկի մեջ։ Ինչս էլ է։ Սատանան մտեր այդ մարդուն ցանկը վերջացերը եւ վերջագետը դրերը իրեն ամեն ինչի մեջ դարերը, փայստուն աստուծմե ուղարկված մարդ, աստուծո օձյալ կմտնես իր ցանկի մեջ եւ աստվածքու միջոցով դա վերջագետը կսրբե եւ այդ մարդուն ցանկի մեջ ստորագետ կտնե եւ կսկսի իր ծրագիրը կատարել։ Քու բաճարովդ, եղիր այն մարդը։ Մի փնտրեր, որ մեկը քա եւ քու ցանկը չեն ցնի, ցուն եղիր չեն ցնող։

Ամուսինը գջանչ ծվի, գնոչ հիվանդության ժամանակ։ Գինը գջանչ ծվի, ամուսինին աղքատության ժամանակ։ Եղբայրները գջանչ ծվին, ժառանգության ժամանակ։ Ընկերները գջանչ ծվին, իրենց մի մեկը հաջողություն ծերծ ցկելու ժամանակ։ Ասկագանը գջանչ ծվի, օդարության և գարիքի ժամանակ։ Սիրտը գջանչ ծվի, ներումի ժամանակ։ Քիդագից մարդը գջանչ ծվի, վեճի ժամանակ։ Խոնար անցը գջանչ ծվի, պաշտոն ունենալու ժամանակ։ Ձարայողը գջանչ ծվի, գնահատանք կամ արժևորում չստանալու ժամանակ։ Իսկ Աստված գջանչ ծվի, հանկուցված նյութերու, կոծված թռներու և անգարելի վիճակներու ժամանակ։

0: իմ շնորհքս հերիք է քեզի, վասինձի իմ զորությունը ստգարության մեջ կկատարվի, ուստի մեծ հոժարությամբ ավելի իմ դգարություններուս վրա պիտի բարձենամ, որպեսի Քրիստոսին զորությունը իմ վրա սանգչի։
1: Հոս Բաշտե ռադիոգայանն է։ Ունգընթրեցեք Բաշտե ռադիոգայանը։

հարված բարերը, երկնքում կարտացոլվեն։

Ինձ մինչև երբ ես անտեսելու, Տեր, մինչև երբ ես երես դարձնելու ինձանից, մինչև երբ եմ տագնապելու և ամեն օր տրտմությամբ մաշվելու, թշնամիս մինչև երբ է հաղթանակ տանելու իմ նկատմամբ, Տես և պատասխան տուր, Տեր իմ Աստված, լուսավորիր աչքերս, որպեսի մահվան քնով չքնեմ, չլինի, որ թշնամիս ասի, հաղթեցի նրան, կամ նեղիչներս ուրախանան իմ կործանումով, ես քո ողորմությանը վստահեցի, սիրտս քո փրկությամբ պիտի ցնծա, քեզ եմ երկելու, ով Տեր, քեզ, որ բարի քարեցիր ինձ։

0: երկեր ու գանքներով լեցուն եղող մարդ։ Հայր Աստված, քու վերադարձին կսպասեգոր։ Դարձիր իրեն։ Ինքը քու հայրն է, որ քեզի միջի մեղածրե։ Ինքը չի գեցած, որ քեզի զառնե։ Ինքը կսպասե քու վերադարձի, որ քեզի փաթուգն է։ Այն մեղքերն են, որ քեզի գզառնեն։ Այն մեղքերն են, որ քեզի այլևս ուժ եւ կարողություն չես ունենալ իրենց պատճառով։ Դարձիր հոր քիրգը։ Աստված քեզնե ավելի ուրախանա եւ ֆորտուն իրեն երթաս։
1: Դասնի երրորդ գլուխ։

Եթե մարդոց ու հրեշտակներուն լեզուները խոսին, ես սեր չունենամ, ես ցայն դվող բղինցի բես եղա, կամ հնչո ծծխաներու բես, և եթե մարգարեություն ունենամ, ու հասկնամ ամեն խորուրդները ու ամեն գիտությունը, և եթե ունենամ ամեն հավատքը մինչև լեռները դեղափոխելու, ու սեր չունենամ, ոչինչ է։ Եվ եթե իմ բոլոր ստացվածքս աղքատներում գերցնեմ, ու իմ մարմինս այրվելու դամ, և սեր չունենամ, օգուտը չեմ ունենար։ Սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանցիր, սերը չի կորոզանար, չի հպարտանար, անվայել վարմունք չունենար։ Սերը իրենը չի փնտրեր, փարգության չի կրկրվիր, չարություն չի խորիր, անիրավության վրա չի խնդար, հաբա ճշմարտության խնդագից կլա։ Ամեն բանի կզիջանի, ամեն բանի կհավատա, ամեն բանի կուսա, ամեն բանի կհամբերե։ Սերը բնավ չիներ, բայց եթե մարգարեությունները լան, պիտի խափանին, եթե լեզուներ, պիտի դադարին, եթե գիտություն, պիտի խափանվի։ Վասնզի շատ են քիչը գիտենք, ու շատ են քիչը կմարգարյանանք, բայց երբ կդարյալը կա, այն ադեն, շատ են քիչը պիտի խափանվի։ Երբ տղայի, դղայի պես կխոսեի, դղայի պես կխորեի, դղայի պես համարում ունեի, բայց երբ այր եղա, դղայության բաները մեկտից սկեցի։ Քանզի հիմա մենք, որպեստե հայելի մեջ կտեսնենք անհայտ կերպով, բայց այն ադեն երես առ երես, հիմա շատ են քիչ մտեղյակ եմ, բայց այն ադեն այնպես պիտի ճանչնամ, ինչպես ճանցվեցա, ուստի հիմա գմնա հավատք, հույս, սեր, այս երեքը ու ասոնց մեծակույնը սերն է։

Միտեգինը իր գաթնգեր մանուգը գրնամորնալ, այնպես որ իր որովայնին ծննդյանը վրա չի գտա, թե եվ անոնք մորնան, բայց ես քեզ բիդի չի մորնամ, ահա ես քեզի իմ ծերքերուս մեջ թրոշմեցի։

նոր երկեր կեցեք տիրոջը, որովհետև սքանչելիքներ արեց, հաղթանակեց իր զորությամբ, իր սուրբ բասկով։ Տերը ցույց տվեց իր արած հաղթանակը, բոլոր ազգերին հայտնեց իր արդարությունը, բնավ չմոռացավ իր ժողովրդի հանդեպ իր տածած սերն ու հավատարմությունը, և ամբողջ աշխարհը տեսավ, թե մեր Աստված ինչպես փրկեց մեզ։ Ուրախությամբ աղաղակեցեք տիրոջ դիմաց, ով աշխարհ, զվարթաձայն գոչեցեք, ցնծացեք և ներբող երգեցեք։ Ներբող երգեցեք տիրոջը քնարների նվագակցությամբ, քնարների քաղցր ձայնակցությամբ, շեփորներ ու եղջերափոխ հնչեցնելով, ուրախությամբ աղաղակեցեք թագավորի տիրոջ առջև։ Թող հրճվանքով աղաղակեն ծովը իր ամբողջ բովանդակությամբ աշխարհը իր բոլոր բնակիչներով։ Գետերը թող ծապ զարկեն և նրանց հետ լեռները ցնծությամբ թող երգեն տիրոջ առջև, որ ահա գալիս է աշխարհին դատելու։ Նա արդարությամբ պիտի կառավարի աշխարհը և ուղղամտությամբ բոլոր ժողովրդներին։

0: Սմերե շատ մի երգիրներ ցույն կտեղա եւ վերջերս տեղադարա ցույն դեղաց մեր քաղաքնալ եւ ես պետք էր անպայման դեղ մի երթայի ուրեմն ստիպված դունեն դուրս ելա եւ սկսա քալել բոլոր փողոցները ցույնով զածկված էին փամ մը չեր երևեր դագը չես գիտեր ուր գգոխես ինչի վրա գքալես ինչ կհառաջանայի սկացի որ վստահ այս ճամփուն վրա դեղեր գար որ ես երբեք պիտի չգարենայի քալել եթե դեսնեի ինչ կար դագը արջոք քարեր գար փոքր փոսեր ջյուղեր փուշեր չէի գիտեր բայց այդ փափուկ ցյունին վրա են քալելով հասնելիք տեղս ասա այս վիճակը իմ խորհուրդներս ուրիշ տեղ առաջնորդեց մտածեցի որ այս ճամփան Հիսուսի հետ քալելու կնման էր մեր ցանկի ճամփուն վրա գանցավեր խոչընդոտներ, ձուղակներ, վիշտեր եւ Աստված այդ բոլորը գծածկե իր զորությունով եւ իր սիրով։ Ինչպես Եսայա 45-րդ գլխում մեջ Աստված կսե. Ես քո արչեվետ պիտի երտամ, խորդուփորդ դեղերը պիտի շտկեմ։ Այսօր եթե ցունալ խորդուփորդ դեղերը գանցնես, բռնե Աստծո ցերքեն, գարչիր անոր։ Ինք պիտի հարթե ճամփան եւ ապահով քեզ պիտի հասցնե։ Սակայն հետաքրքրական բան մը գար։ Երբ ես կքալեի այդ ցյուներուն վրայեն, փորձեցի քալել այն դեղերեն, ուր ուրիշները չէին քալած, քանի որ ավելի ապահով էր չսահելու համար։ Ճիշտ նույնն է, երբ ցուն դժվար բարակաները գանցնես։ Մի նայր ուրիշներուն, անոնց խոսքերը կամ գարձիկները գրնան քեզ շփոթի մատնել եւ վախցնել։ Պայման չէ որ անոնց քալած ճամփան նույնը ըլլա։ Գամ անոնց փորձարությունը քու կտլա։ Աստված յուրաքանչյուրիս հետ դարբեր ցևով գվարվի։ Թուն միայն Հիսուսին այր, անոր բաձվերներուն հետևիր եւ ան քու քայլերդ պիտի առաջնորդե։
1: Ոստի ռադիո Գայանն է։ Ունգընտրեցեք Ոստի ռադիո Գայան։ Հարաբորեցեք Աստված Ոստի ռադիո Գայանով։ Ոստի ռադիո Գայան 24 ժամ ամեն օր Հարաբանության հայկական երգեր ամեն օր Ոստի ռադիո Գայան Ոստի սեքս աստված ունգընտրելով Ոստի ռադիո Գայան Հոս Ոստի ռադիո Գայանը

Γαϊανό. Ունգնդրեցեք բաշտե ռադիո Գայանա. Հոս բաշտե ռադիո Գայանն է.

0: զորների աչքերին եւ հասկացա, որ նրանք ավելի են սիրում հայրենիքը, քան ես հավատում եմ Աստծուն։
1: Այս

Chrčomi je gererim gyanqis mech vor esim guirgin amar gagotei aitpisi iravijagi hasserei es vor shat hoknats husahat vijagun ei ayelvs gites asan gnayei es ir gyanqin ir tsavin ir hoknazutyan yes aveli gtsavei gagotei bazir vijag gdesnei aveli vat gllar yes ammen ich gnayei vor iren hasnim tsevom iren hokhevor tartsnem im ujerov iren haytnutyun dam astvashunchen im ujerov pats abartunen orma hoknaz as ammen yagazen yes voice լսեցի եւ կանկա դժգոհանք ասի ինչ կյանքի չեմ գիտերի ինչ տելեֆոնը կոչեցի ասանք եղա ի՞նչ ի՞նչ եմ հավատացեք կսեմ հոնդերը գարձես աստված ինձ մեկ հատ գեցուց եւ սա ի՞նչ կնես գուր ցուն ֆիզիկական բաներ ի՞նչ կնես գուր քնա եւ աղոթե ես ելա իմ սենյագես օֆիսին սրահը կացի դեղ մը գա հոնգեցա եւ սկսեր եմ բադերազմելու սիրելի ժողովուրդ չեմ իշեր գոր ինչ աղոթերը մի անգիտեմ որ փամը եղավ երկնքի մեջ փամը գդարվեցավ Դարիներ անցավ եւ իմ քույրը այնտեղ որ ես գեցեր էի աղաղագով լալով գաղութեի ինքը հոն գեցեր էր լալով գվգայեր որ ինչպես ինքը Հիսուսին մասին գխոսի գոր եւ մարդիկ Հիսուսին ընդունին գոր Աստված հավատարիմ է այն ընտանիքի անդամը որ ինքը կա դեր Հիսուսին վաղ արցունքներով Հիսուսի մասին գխոսի ասե ճշմարտություն է հեքիաթ չէ հավատա հաճիս հավատա Աստված ժայրեր գջեղքի Աստված քարեղեն սրդերը մսեղեն սիրտ գդարցնե։ Աստված ամենագարձր սրդի սրդով լեսու մարդը գդարցնե, բայց չափափուկ սիրտ, որ ինքը դիրոջ նվիրված մեկը գդարնա։

տերն ասաց իմ տիրոջը. «Աջ կողմս նստիր, մինչև որ ես թշնամիների ոտքերի տակ դնեմ իբրև պատվանդան»։ Տերը քո թագավորական իշխանությունը թող տարածի Սիոնից սկսած, և դու տիրիր քեզ շրջապատող թշնամիներիդ վրա։ Այն օրը, երբ զորությունը ցույց տաս քո փառավոր սրբությամբ, ժողովուրդդ հոժարակամ քեզ հետ կլինի»։ Տերն ասում է. «Արշալույսը դեռ չբացված, ես ծնեցի քեզ ցողի պես»։ Տերը երդումով անդառնալի խոստում տվեց, ասելով. «Դու հավիտյան քահանա ես, շարունակողը Մելքիսեդեկի քահանայության»։ Տերը քո կողքին է. «Երբ իր բարկության օրը գա, կխորտակի թագավորներին, դատաստանի կենթարկի ազգերին, դիակներով կլցնի նրանց երկրները և կճզմի նրանց գլխավորներին ամբողջ աշխարհում»։ Իսկ իմ տեր թագավորը տիրոջ ճամփով կգնա նրա գետակից խմելով, այդ պատճառով էլ բարձրաճակատ կմնա»։

պետք դեսնեն սեր, պարզավես որպես ռոմանտիկ բահ, հեղեցիկ խոսքեր և գարմիր սրդեր։ Սակայն իրականության մեջ իսկական սերն է կամ փուշետակ և խաչ։ Իսկական սերն է մերնիլ կու սիրածիտ համար։ Իսկական սերն է զողվիլ մինչև մահ։ Իսկական սերը անշահախնդիր սերն է։ Սեր առանց ոչ մեկ պայմանի։

0: հիվանդում
1: 17-րդ գլուխ Հայր ժամանակը հասել է Փարավոր է քու որդիդ, որբեսի քու որդիդ ալ քեզ փարավոր է Ինչպես իրեն իշխանություն դվիր ամեն մարմինի վրա Որ հավիտենական կյանք դա այն ամենուն զոր իրեն դվիր Այս է հավիտենական կյանքը Որ ճաճնան քեզ մի միան ճշմարիտ Աստվածդ ու Հիսուս Քրիստոսը, որ թուն ղրգեցիր։ Ես քեզ երկրի վրա փարավորեցի։ Այն քորձը, որ ինձ դվիրենելու, լմնցուցի։ Եվ հիմա, ով հայր, փարավորեցիս քու քովդ այն փարքովը, որ աշխարհին լալին առաջ քովդ ունեի։ Քու անունդ հայտնի իրի այն մարդոց, որոնք աշխարհեն ինձ դվիր։ Քու գդեին ունձի դվիր զանունք, և անոնք քու խոսքդ պահեցին։ Հիմա կիցանդ է այն ամեն բաները, որոնք ինձի դվիր, քեզ մե են։ Վասզի այն խոսքերը, որոնք ինձի դվիր, ես անոնց դվի։ Անոնք ալ ընդունեցին, և ճշմարտությամբ իմացան, թե ես քեզ մե ելա ու հավատացին, թե թուն ղրգեցիր զիս։ Ես անոնց համար կաղաչեմ, ոչ թե աշխարհին համար, այլ անոնց համար, որ թուն ինձի դվիր, վասզի քու գդեն անոնք։ Եվ ինչ որ իմս է, ան քու գդե, և ինչ որ քու գդե, ան իմս է։ Ու ես անոնց մոր փարավորված եմ։ Ես ալ աշխարհի մեջ չեմ, բայց անոնք աշխարհի մեջ են։ Ես քեզի գուքամ, ով Սուրբ Հայր, քու անունովդ բահե զանոնք, որ թուն ինձի դվիր, որպեսի մեկը լան, ինչպես մենք մեկ ենք։ Երբ ես աշխարհի մեջ անոնց հետ էի, ես կբահեի զանոնք ու անունովդ։ Անոնք որ թուն ինձի դվիր, ես բահեցի, և անոնց մեն մեկը չի գործվեցավ։ Միայն թե այն գորստյան որդին, որբեսի կրված կատարվի։ Ալ հիմա քեզի գուքամ, աշխարհի մեջ այս բաները կխոսիմ, որբեսի իմ ուրախությունս իրենց անցերու մեջ կատարի ալ ալլա։ Ես քու խոսքդ անոնց տվի, ու աշխարհ զանոնք ադեց, վասզի աշխարհեն չեն, ինչպես ես աշխարհեն չեմ, չեմ աղաչեր, որ զանոնք աշխարհեն վերցնես, հավա որ զանոնք չարեն բահես, անոնք աշխարհեն չեն, ինչպես ես աշխարհեն չեմ, սրբե զանոնք քու ճշմարտությունովդ, քու խոսքդ ճշմարտություն է, ինչպես թուն զիս աշխարհ ղրգեցիր, ես ալ զանոնք աշխարհ ղրգեցի, Անոնց համար ես իմ անձս կսրբացնեմ, որպեսզի իրենք ալ ճշմարտությունով սրբանան։ Բայց միայն անոնց համար չեմ աղաչեր, այլ բոլոր անոնց համար ալ, որոնք անոնց խոսքով ինձի պիտի հավատան, որպեսզի ամենքն ալ մեկը լան, ինչպես թուն, ով Հայր, իմ մեջ ես ու ես քու մեջդ, որպեսզի անոնք ալ մեր մեջ մեկը լան, և աշխարհ հավատա, թե թուն ղրգեցիր զիս։ Այն փառքը, որ թուն ինձի դվիր, ես անոնց տվի, որպեսի մեկը լան, ինչպես մենք մեկ ենք, ես ալ անոնց մեջ, և թուն իմ մեջ ես, որպեսի իրենք կատարյալը լան, միության մեջ, ու աշխարհ կիտնաթե թուն ղրգեցիր զիս, ու սիրեցիր զանոնք, ինչպես զիս սիրեցիր, ով Հայր, զանոնք, որ թուն ինձի դվիր, ուզեմ, որ ուր որ ես լամ, անոնք ալ ինձի հետը լան, որպեսի տեսնեն իմ փառքս, որ ինձի դվիր, վասսի թուն զիս սիրեցիր աշխարհի սկիզբեն առաջ։ Ով արդար Հայր, աշխարհ քեզ չջանցավ, բայց ես քեզ ջանցա, և ասոնք ջանցան, թե թուն զիս ղրգեցիր։ Քու անունը դանոնց ջանցուցի, ու պիտի ջանցնեմ, որպեսի այն սերը, որով թուն զիս սիրեցիր, անոնց մեջը լա, ու ես ալ անոնց մեջ։

Եղբայրներ, բոլորովին ուրախության արժանի փանց սեպեցեք, երբ գերբ-գերբ փորձանքներու մեջ ինակ, գիտնալով, որ ձեր հավատքին փորձարությունը համբերություն կներկործե, բայց համբերությունը գադարյալ ներկործություն թող ունենա, որպեսզի գադարյալ ու ամփոխ չլակ, ու փանի մբագասություն չունենաք։

Հարաբանիր տիրոջը, օրհնիր տիրոջը, ով իմ անձ։ Տիրոջն եմ օրհնելու, քանի դեռ ապրում եմ։ Սաղմոս եմ երգելու իմ Աստծուն, քանի կամ։

տիրոջն առարակեցեք ամբողջ աշխարհ, ուրախությամբ ծառայեցեք տիրոջը, ցնծության երկերով եկեք նրա ներկայության։ Գիտեք, որ Տերն ինքն է Աստվածը, նա մեզ ստեղծեց և մենք իրենն ենք, իր ժողովուրդն ենք, այն հոտը, որ ինքն է արածեցնում։ Գոհաբանությամբ մտեք նրա տաճարը, օրհներգությամբ մտեք նրա շրջապատից ներս, շնորհակալություն հայտնեցեք իրեն, օրհնաբանեցեք իր անունը, բարի է Տերը, նրա սերը հավերժական է, և բոլոր սերունդերին ցուցաբերում է իր հավատարմությունը։ Քո սիրո և արդարադատության մասին պիտի երգեմ, ով Տեր, երգով պիտի ներբողեմ քեզ։ Ուզում եմ ամբից կյանք վարել, դու երբ պիտի գաս ինձ մոտ, ուզում եմ անարած սրտով ապրել շրջապատիս մեջ, որևէ անիրավություն չեմ ուզում տեսնել, ատում եմ նրանց գործերը, որոնք ուրանում են իրենց հավատը, այդպիսիներն ինձ հետ կապ չպիտի ունենան, նենգավոր մարդիկ ինձնից հեռու պիտի մնան, իսկ չարերին ճանաչել անգամ չեմ ուզում, պիտի բնաջնջեմ նրանց, ովքեր գաղտնաբար զրպարտում են ուրիշներին, և չպիտի համդուրժեմ նրանց, ովքեր ամբարտավան սրտով արհամարում են ուրիշներին։ Աչքս չպիտի կտրեմ հավատացյալ մարդկանցից, որոնք ինձ հետ պիտի բնակվեն, ամբից կյանքով ապրողներն են, որ պիտի ծառայեն ինձ։ Իմ տան մեջ խաբեբան տեղ չպիտի ունենա, ստախոսն իմ դիմաց չպիտի կանգնի, օրեցօր պիտի ջնջեմ երկրի բոլոր ամբարիշտներին, տիրոջ քաղաքից մեկը միշտ վտարելով բոլոր անօրենություն գործողներին։

Տեր, լսիր իմ աղոթքը, ականջ դիր աղաչանքիս, երես մի դարձրու ինձանից, երբ նեղության մեջ եմ, ականջդ ինձ խոմարեցրու, երբ քեզ կանչեմ, շուտով պատասխան տուր ինձ, որովհետև կյանքս ծնդեց ծխի պես, ոսկորներս չորպայտի պես այրվեցին, խոտի պես կտրվեցի, և ապրելու ցանկությունը մարեցին մեջ, նույնիսկ կերակուր ուտելու ախորժակը սկորցրի, առաջելուց մաշվեցի և չորվոս կորմնացի, նմանվում եմ անապատ ընկած հավալուսնի կամ բույի, որ ավերակների մեջ է նստում, անքուն մնացած նմանվում եմ տանիքին մենակ մնացած ճնճղուկին, թշնամիներս օրնի բուն նախատում են, նրանք, որ երեկ ինձ գովում էին, այսօր անունս գործածում են անեցքի փոխարեն, հացի փոխարեն մոխիրն էին կերակուրը, խմածս ջուրը արցունքով խառն է, որովհետև ծրտ մտությանդ և զայրութիդ պատճառով ինձ բռնեցիր և նետեցիր, կյանքս արդեն իրիկնային ստվերի պես անցել է, և ես խոտի պես չորացել եմ, բայց դու, ով Տեր, ավիտյանս ես գահակալում, գալիք բոլոր սերունդները պիտի խոսեն քո մասին, ելիր, ժամանակն է, որ գտաս Սիոնին, հասել է ժամանակը, որ գթությունը ցույց տաս, մենք քո ծառաները սրտով կապված ենք նրա ամեն մի քարին և նույնիսկ նրա փոշին ենք գուրգուրում, բոլոր ազգերը պիտի վախենան անունիցդ, ով Տեր, երկրի բոլոր թագավորները պիտի վախենան քո պարքից, որովհետև Տերը պիտի վերաշինի Սիոնը և իր պարքով հայտնվի, պիտի լսի անօգնական մարդկանց աղոթքը, չպիտի անտեսի նրանց խնդրանքները, սրան թող գրվեն գալիք սերունդի համար և վերածնվող ժողովուրդը օրհնություն երկի տիրոջը, որովհետև Տերն իր սուրբ բարձունքից վար նայեց, երկնքից դիտեց երկիրը, լսեց գերյալների հառաչանքը և ազատ արձակեց մահվան դատապարտվածներին, ահա թե ինչու Սիոնի մեջ տիրոջ անունը պիտի հրճակվի, Երուսաղեմի մեջ օրհներգություն պիտի մատուցվի, երբ ժողովուրդներ ու թագավորություններ մեկտեղ հավաքվեն տիրոջը պաշտելու, ճամփիս կեսին զորությունս վերցրեց, կարճացրեց իմ կյանքը, և ես ասացի, ով աստված իմ, դու, որ անվախճան ես, կյանքիս կեսին մի վերցրու ինձ, դու էիր, որ սկզբից երկրի հիմքերը դրեցիր, ձերքերովդ ստեղծեցիր երկինքը, նրանք պիտի չքանան, մինչդեռ դու պիտի մնաս, նրանք հագուստի պես պիտի մաշվեն, դու նրանց գեստի պես պիտի փոխես, և նրանք պիտի անցնեն, բայց դու միշտ նույնն ես, քո տարիները բնավ վերջ չունեն, քեզ ծառայողների որդիները քո հովանու տակ պիտի բնակվեն, և նրանց սերունդները քո ներկայությամբ պիտի հաստատվեն։

era ni se cavò nerun. Aronk bidi, machitar mi.

0: Գյանքը դա գյանքով ծվի, պիտի գարտաս։ Հավատքը գուքա լսելեն եւ լսելը աստծո խոսքեն։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր աստվածաշունչը պիտի ըլլա միշտ փաց, ինքը գյանքով լեցուն է։ Եթե գուզես քու գյանքը դա գյանքով լեցվի, պիտի գարտաս։ Ինչու, որովհետեւ առանց աստծո խոսքը գարտալու քո հավատքը չաջի։ Որովհետեւ եթե դու չի գարտաս աստվածաշունչ, դու կգարտաս եւ գլսես այս աշխարհի մեջի ամեն լուրերը, գլսես դժոխեն երածայները, անոնք կգարտաս եւ քո հավատքը դալ Ադոնս վրա կհիմնես։ Բայց հոսքը ճշմարտություն, որ ամեն իրականության վրա կճզմե։ Քո կյանքիդ բոլոր ընթացքին պատերազմին աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքը բարդություն չի գիտեր։
1: Աշտե ռադիո գայանն է։ Ունգընտրեցեք Աշտե ռադիո գայան։ Հարաբորեցեք զաստված Աշտե ռադիո գայանով։ Աշտե ռադիո գայան 24 ժամ ամեն օր։ Հարաբանության հայկական երգեր ամեն օր։ Աշտե ռադիո գայանը։ Պաշտեսեք զաստված ունգընտրելով Աշտե ռադիո գայանը։ Հոս Աշտե ռադիո գայանը։

zarayer tirki hamar. Chi zarayes asso tirki hamar. Chi zarayes asso an vanagoshumi hamar. Asso zaraye iren hamar. Vorovedev ink khatsgets yegav kesi hamar. Tun aisor inchu gzarayes iren. Anuni hamar. Vor tirk unenas vor orm avakllas vor orm hoviv llas vor orm markarellas. Tirtabajar dinche. Derguze iren hamar zarayes. Derguze ir sirdin hamar zarayes. Ink ku sirdit ko antsit hamar yegav. Aitpes asso inch bes gernas tirki urich pane hamar zarayes. Միելլար աստվածաբաշտության գերբարանք ունեցող մարդ, եղիր զորություն հակնող մարդ, հոն է որ աստված երեցածին, չի նայիր աստված գնայի սրդին, ուզենք, ուզենք, ուզենք, չուզենք, հալելույա։

տերն էիմ հովիվը, ուստի որևէ բանի կարոտ չի պիտի լինեմ։ Նա հանգստացնում է ինձ դալար արոտավայրերի մեջ և դեպի հանգստարար ջրերը տանում։ Վերանորոգում է ինձ և ուղիղ ճամփաներով առաջնորդում, որպեսի իր անունը փառավորվի։ Երբ նույնիսկ մահաստվեր խորունգ ձորերով եմ անցնում, չարիքիդ չեմ վախենում, Տեր, քանզի դու ինձ հետ ես։ Քանզի ցուպդ է ինձ առաջնորդում և գավազանդ է ինձ պաշտպանում, և ես ինձ ապահով եմ զգում։ Թշնամիներիս աչքի առջև ինձ համար խնջույքի սեղան ես բացում, իբրև պատիվ գլուխս անուշահոտ յուղով ես օծում, և բաժակս բերն է բերան լցնում։ Տեր, վստահ եմ, որ բարությունը դու շնորհդ անպակաս պիտի լինի վրայիցս, որպեսի ամբողջ կյանքիս ընթացքում տաճարիդ մեջ բնակվեմ։

Աղաչում եմ քեզ, դու ես իմ աստվածը, ուշտուր ինձ, կանգնե ոտքի ու շարժվեմ առաջ։

Չուն գսես դարիները, վրա ես անցամ։ Աստված գսե, ես կփոխարինեմ այն դարիները, որ մարախը գերավ։ Չուն գսես ես դգար եմ, ուժս սպարազ է։ Աստված գսե, զիս աբավինողներուն ուժը պիտի նորոգեմ, պիտի քալեն ու պիտի չհոգնին։ Եվ քիցիր նորածին Մովսեսը չխեղդվեցավ, հագարակ որ դգար էր։ Հզոր Փարավոնը խեղդվեցավ, հագարակ որ ուժեղ էր։ Թուն գսես ես շատ կորուստներ ունեցա։ Աստված գսե, ես մեկ ագնթարթի մեջ կփոխարինեմ այդ կորուստը և քերպնական ցևով։ Պետրոս նույնիսկ մեկ ցուկ չեր ագնգալեր որսալ, օրը վերջացած էր, բայց Աստված իր ամբողջ ուրգանը լեցուց։ Թուն գսես, ես արժանի չեմ, ես հոգնած եմ նույն սխալին մեջ, նույն մեղքի մեջ ինալ է, ես ցանցրացած եմ իմ յանքես, բայց Աստված գսե, ես քեզ մեծ ցանցրացած չեմ, ես դագավին արիտ կունամ, ես դագավին ընելիք ունիմ կու յանքիդ մեջ, մոդեցիր և հանցնվիր մեզ։

օրհնություն երկեցեք Տիրոջը, օրհնություն երկեցեք Աստծուն իր սրբարանի մեջ, օրհնություն երկեցեք նրան իր ամրոցի երկնքի մեջ, օրհնություն երկեցեք նրան իր հզոր գործերի համար, օրհնություն երկեցեք նրան իր անսահման մեծության համար. Օրհնություն երկեցեք նրան եղջերափոխնջեցնելով, օրհնություն երկեցեք նրան տավիղով ու քնարով, օրհնություն երկեցեք նրան դափ զարկելով ու պարով, օրհնություն երկեցեք նրան լարավոր նվագարաններով ու սրինգներով, օրհնություն երկեցեք նրան մեղմաթրթիր բամբիրներով, օրհնություն երկեցեք նրան մեծաձայն ծնձրաներով, շնչավոր բոլոր էակները օրհնություն թող երգեն Տիրոջը, օրհնություն երգեցեք Տիրոջը։

Իրանելի այն մարդը, որ ամբարիշների խորորդի մեջ չէ գնում և մեղավորների ճանապարհին ճանց չէ գալում և ծաղրանողների աթոռի վրա չէ նստում, այլ նրա կամքը տիրոջ օրենքի մեջ է և ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում, և նա ջրերի գնացքում է տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր այն ժամանակին և նրա տերևը չէ թափվում, և ամեն ինչ, որ անում է, հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշները, այլ ինչպես դարմանի մաղեղ, որ քամին ցրիվ է տալիս։ Սրա համար ամբարիշները չեն կանգնի դատաստանի մեջ, և ոչ մեղավորները արդարների ժողովքի մեջ, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշների ճանապարհը կկորչի։

Ярким.

0: Երանի հոգով աղքատներուն։ Վասնզի երգինքի թագավորությունը անոնցն է։ Երանի սկավորներուն։ Վասնզի անոնք պիտի մխիթարվին։ Երանի հեզերուն։ Վասնզի անոնք պիտի ժառանգեն երկիրը։ Երանի անոնց, որ անոթի ու ձարավ են արդարության, Վասնզի անոնք պիտի կշտանան։ Երանի ողորմածներուն, Վասնզի անոնք ողորմություն պիտի գտնեն։ Երանի անոնց, որ սրդով մաքուր են, Վասնզի անոնք պիտի տեսնեն Աստված։ Երանի խաղաղությունը նոներուն, Վասնզի անոնք Աստուծով որդիներ պիտի կոչվին։ Երանի անոնց, որ հալածված են արդարության համար, Վասնզի երկինքի թագավորությունը անոնցն է։ Երանի եցեզի, երբ գնախադենց ես ու գհալածեն, եւ սուտ դեղ ամեն երբ քեշ խոսքեր գխոսին ձեր վրա ինձի համար։ Ցնցացեք, ցնցացեք եւ ուրախ եղեք, Վասնզի ձեր վարձքը շատ է երկինքը։ Քանզի այս կերպով հալածեցին ձեզ մի առաջ եղած մարգարեները։
1: Թուք եք երկրի աղա։
0: Եթե աղը իր համը գործընցնե, ինք ինչո պիտի աղվի։ Անգե դո հանի մը չի կար, մի այն թե թուրց սկվելու և մարդոց ոտքով կող կրդվելու։
1: Թուք եք աշխարի լույսը։
0: Քաղաքը, որ լեռան վրա գեցած է, չի գտնար բահվին։ Ու ջրակը չեն վարեր և տներ քրվանի դակ, հավա աշտանագի վրա, որ լույս տա բոլոր դամ մեջ եղողներուն։ Այնպես թող լուսավոր է ձեր լույսը մարդոց առջև, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը ու փառավորեն ձեր հայրը